ayi itlantola utlantola itefa utefa ayi awa ayi nanka khona man hey iyazenelela yazabugini agidi.